Benson Boone på tampen av P5-kvelden i kveld. Ole Morten her og Sikra Gåre, så høres vi igjen til uka. Ha en fin kveld og en god helg. Her Tiny Tempo da.